0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio.
2: Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra att lyssna till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.